0: Marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura. Dvogodišnje 10,99 eura. I jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Adico kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa, neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
7: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
8: Komšo, opet je pobjega robot, a?
9: Gdje si ga vidio?
8: A da je na tega pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
10: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
8: Komšo, nađe li ga?
11: A okle?
8: Jel me ja kroz Njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
12: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
0: Marketing Elmag Radija.
13: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069-020-010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

Oren de Traie.

0: Marketing Elmag Radija. Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rashlađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada.

0: skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu Pobjede.
1: Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

1. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health. Zeleni krug za zdraviju budućnost.

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Svidiš Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi tehnologiju Pure Peptide za visoku apsorpciju kolagenskih peptida, visoke doze aktivnih sastojaka bez dodatog šećera i masti. Razvijeno u Švedskoj prema najvišim evropskim standardima kvaliteta. Svidiš Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Slušate Elmog Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmog Radija. Minut prije svih.
1: Nema nikakvog dogovora o ustupanju Jadrana Hrvatskoj, kazali iz Ministarstva odbrane. Gužve na Tivatskom aerodromu, kapaciteti odavno premašeni. Skupština opština Ulcinj usvojila odluke o zaštiti Solane i Velike plaže. Dobro jutro, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Iz Ministarstva odbrane istakli su da nije postignut nikakav dogovor sa Hrvatskom vezano za status školskog broda Jadran, napominjući da do sada nije održan ni jedan sastanak dvije strane u cilju rješavanja ovog pitanja. Navodi poslanika DNP-a Milana Kneževića, koji je juče iznio u parlamentu da je postignut dogovor da se brod ustupi Hrvatskoj, nije su tačni, kažu u Ministarstvu odbrane. Odgovarajući na pitanja portala RTCG, iz ovog vladinog resora naglašavaju da su stavovi vlade Crne Gore i Ministarstva odbrane po ovom pitanju više puta javno saopštavani i ne razlikuju se od stavova svih dosadašnjih vlada Crne Gore. Mali aerodrom, premnogo putnika, to je ukratko Tivatska vazdušna luka u ovim ljetnim danima. Zbog gužve i drugog čekanja na društvenim mrežama su negativne komentare pisali i brojni stranci. Međutim, dok se terminal ne proširi, veće komfora za putnike neće biti, a iz aerodroma kažu da će se do tada truditi da gužve makar ublaže dobrom organizacijom, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Skupština opštine Ulcinj usvojila je paket strateških odluka kojima su stvoreni pravni i institucionalni uslovi za početak rada društva koje će upravljati Parkom prirode Ulcinjska Solana, kao i odluku o reviziji proglašenja spomenika prirode Velika plaža kod Ulcinja. Iz kabineta predsjednika opštine poručuju da će te odluke omogućiti efikasniju zaštitu i održivo upravljanje najvrijednijim prirodnim resursima grada. Uprava fudbalskog kluba Berane obavijestila je javnost da su predsjednik, sekretar, član upravnog odbora i članovi skupštine ovog kluba donijeli odluku da podnesu ostavke na funkcije koje su obavljali i da napuste klub. Oni su u saopštenju naveli da je odluka o povlačenju sa funkcija donijeta nakon detaljnog sagledavanja svih okolnosti i izazova sa kojima se klub suočavao u prethodnom periodu.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Na sjeveru u jutarnjim satima moguća je po kotlinama rijetka pojava kratkotrajne magle, u planinama ponegdje slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, na jugoistoku povremeno umjeren, na udare pojačan sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25 stepeni, najviša dnevna od 27 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Pojačan intenzitet saobraćaja se očekuje tokom dana na važnijim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste rane jutarnje ili kasne večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
1: Dobro jutro sa talasa Elmag Radija. Dobro jutro svim našim dragim slušaocima, ranoraniocima. Dobro jutro širom naše lijepe Crne Gore. Pred nama je još jedan četvrtak, konkretno 30. jul ovog jutra. Družimo se ponovo na talasima Elmag Radija. Družimo se u okviru jutarnjeg dijela programa. Družimo se sve do 11 sati. I kao što rekoh, pred nama je jedan novi dan. A kako kažu, novi dan, nova nafaka, vjerujem zaista da će i ovo biti jedan lijepi ljetnji dan, da se onako ljeto baš vratilo na velika vrata, a po prognozama zaista očekuju nas i neke vrućine, ali šta je tu je, sve u svoje vrijeme, što bi se reklo. I kao što rekoh, družimo se sve do 11 sati na talasima tvog omiljenog radija. Još jednom dobro jutro sa talasa Elmag radija, želim vam uspješan četvrtak, želim vam da i ovog jutra budete na ovim talasima. Đole Balašević za sami početak, koji kaže: čekajući Montenegro Express, ostani uz Elmag.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Oliver Dragojević ovog jutra na talasima Elmag radija. Hajde da vidimo koji to obrok tokom dana bi trebalo da bude najobilniji zato što daje više energije. To je prije svega doručak, mogli ste i da pretpostavite. Budući da smo u ovim jutarnjim satima, još uvijek i onim ranim jutarnjim satima, ali postoje ljudi koji baš u ovom periodu imaju svoj doručak, ali ujedno i oni koji uveliko planiraju šta bi to mogli da jedu za doručak ovog jutra. Hajde da vidimo koji su to razlozi zašto bi doručak trebalo da bude najobilniji. Prije svega zato što organizam u jutarnjim satima efikasnije obrađuje glukozu, zatim ukoliko nam je doručak obilan, to nam daje više energije i bolju koncentraciju duži broj sati. Također, organizam troši više kalorija na jutarnju probavu i naravno kada imamo redovan i obilan doručak, onda imamo i bolju kontrolu gladi. Pa i kako ona stara izreka kaže, doručak pojedi sam, ručak podijeli sa prijateljem, a večeru daj neprijatelju. Vjerujem da je time apsolutno sve rečeno. Nastavljamo dalje, druženje na talasima Elmag radija. U nastavku Zdravko Čolić pita čija je ono zvezda. Još jednom dobro jutro sa talasa Elmag radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Nisam znao da u Crnoj Gori svake godine bacimo brdo kesa veličine ostrva Sveti Nikola.
2: Disko klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. 30. jul Teodora Šćepanović, 31. jul Rada Manojlović. Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu castello.ptc. Disko klub Castello Petrovac. Nova era noćnog života na primorju.
3: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
4: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
5: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
6: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
7: Otvorite, to smo mi, komarci!
6: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
8: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
9: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zadahom otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
10: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Na satu 7:38 ostani u Zelmag Radio.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

0: marketing Elmag Radija.
1: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
2: U Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko side by side frižidera ostvarujete 15%

0: гаранцију. Посетите најближи Beko Shop или вебсајт eurotehnika.mn.me.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu picu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Bar i Hotel Princes te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
5: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princes. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princes.
4: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
6: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara i centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
7: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Svidiš Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi tehnologiju Pure Peptide za visoku apsorpciju kolagenskih peptida. Visoke doze aktivnih sastojaka bez dodatog šećera i masti. Razvijeno u Švedskoj prema najvišim evropskim standardima kvaliteta. Svidiš Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
8: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move, gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel, imate prijatelje.

0: Matri sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.
2: Sve šta san o sebi zna, šta san čuja vidija, veruj sad san shvatija da sve to ništa je.

Družimo se i dalje na talasima Elma Gradija. Jedan četvrtak je pred nama, 30. jun. Vjerujem da dosta vas ili planira neko putovanje ili ste već negdje u nekim putešestvijama. Možda je za nekog i već počeo vikend, onaj produženi vikend, pa hajde da vidimo kako je to stanje na putevima u našoj zemlji ovog dana. Saobraćaj umjerenog intenziteta, tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na većini putnih pravaca. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Zaista, dosta je takvih mjesta kada govorimo o teritoriji naše lijepe Crne Gore, a opet nismo onako prostorno previše veliki, tako da svaki putni pravac koliko dođe do nekog zastojama koji da je razlog, sigurna sam da će se to odraziti i na neki drugi putni pravac. Kao što već pomenuh, vikend je pred nama, tako da intenzitet saobraćaja jeste malo jači vikendom, već negdje od petka prije podne, eventualno popodne, sve do nedjelje u kasnim večernjim satima. Stoga povećana opreznost nije na odmet i naravno ono informisanje prije kretanja na put kako ne bismo zapadali u one, da kažem, saobraćajne gužve ili ti kolone. Granični prelazi jesu svakako atraktivni putni pravci. Na sajtu Vlade Crne Gore svakako možete vidjeti uživo snimke sa graničnih prelaza. Tu je tunel Sozina koji vodi do mora, izuzetno frekventan u ljetnjim mjesecima. Tu je autoput Princeza Ksenija, tako da to su sve neki atraktivni putni pravci o kojima je potrebno posebno voditi računa u ovim ljetnim mjesecima. Svakako nije na odmet znati da od 1.7. do 1.10. vlada i ona pojačana kontrola saobraćaja, tako da opet kažem, opreza, malo više opreza nikada nije na odmet. Ekipa Elma Gradija i ovog jutra želi srećen put i ugodnu vožnju, bilo da ste već u putu i slušamo se negdje usput, bilo da planirate svoje putovanje. Mi se i dalje družimo na talasima Elma Gradija, polako ali sigurno privodimo kraju ovaj prvi sat našeg druženja. Za sami kraj, Tijana Dapčević i Slepa ljubav. Nakon toga čućemo Jelmagove vijesti minut prije svih, a onda polako ulazimo i u drugi sat našeg druženja. Da li je ljubav zaista slijepa? Postavlja se pitanje, ili se ljubavlju najbolje i najljepše stvari vide, ljubavlju ili srcem? Eto, nekih lijepih tema za razmišljanje ovog jutra i blago onom koje je ovog 30. jula 2026. godine i tekako zaljubljen. Ostani uz Elmag.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo. Duvaće vjetar uglavnom slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se tokom dana na važnijim putnim pravcima u zemlji. Savjetujemo vozačima opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
4: Dobro jutro još jednom sa talasa Elmag Radija. Eto nas na pragu drugog sata našeg druženja ovog jutra, ovog četvrtka 30. jula. Upravo nam je Maja donijela najnovije vijesti iz zemlje i svijeta na startu ovog sata. Kao što pomenuh, danas je 30. jul, koji se označava kao Međunarodni dan prijateljstva, ali i Nacionalni dan cheesecake-a. Pa eto, iz ličnog iskustva mogu da kažem da sam upravo prethodne večeri pojela cheesecake sa jednim dobrim svojim prijateljem, to je upravo moja sestra. Nema većeg blagoslova kada ljudi sa kojima smo krvno vezani bivaju i naši dobri prijatelji. Dakle, Međunarodni dan prijateljstva, kao što spomenuh, i ovaj datum ustanovila je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2011. godine sa ciljem da promoviše mir među narodima, solidarnost među ljudima i kulturu razumijevanja i poštovanja širom svijeta. Zaista, razumijevanje i poštovanje kao temelj svakog dobrog odnosa i itekako igraju veliku ulogu i, kao što rekoh, predstavljaju osnovu za građenje odnosa u bilo kojoj vrsti relacije. Nisam sigurna koliko u današnje vrijeme, koje je izuzetno brzo, imamo i razumijevanje i poštovanje, ali na nama je da se i dalje trudimo i da gradimo dobre odnose. Sigurna sam da je srećan onaj koji ima dobrog prijatelja, makar jednog, ili ti broj prijatelja koji se može izmjeriti, odnosno nabrojati na prstima jedne ruke. Sigurna sam da je pravi prijatelj ono pravo blago i da, opet kao što rekoh, osnov ili temelj svakog odnosa čini pravo prijateljstvo. Pa ako ste srećnici i imate takve ljude u svom okruženju, čuvajte ih jer zaista su rijetki. I kao što rekoh, na pragu smo drugog sata našeg druženja na talasima najslušanijeg, na talasima Elmag Radija. Družimo se sve do 11 sati. Dino Merlin, jedna numera novijeg datuma, neka bude Đula. A ja kažem, neka ovo bude jedan dobar četvrtak i neka i ti dalje ostaneš na talasima Elmag Radija.

0: startu drugog sata još malo ćemo o prijateljstvu. Dakle, 30. jul, Međunarodni dan prijateljstva. Zapravo, prijateljstvo ne poznaje granice, ono prevazilazi razlike u jeziku, vjeri, rasi ili kulturi. Bilo da je riječ o prijatelju iz djetinjstva, kolegi s posla, članu porodice ili nekome koga smo tek upoznali, prijateljstvo se gradi uzajamnim poštovanjem, povjerenjem, ali i podrškom. Zapravo, ovaj dan je idealan da zastanemo i zahvalimo se onima koji su uz nas u trenucima radosti, tuge, uspjeha i padova, ali ujedno idealan je dan da pozovemo sve one do kojih nam je stalo, kada se radi naravno o prijateljima, da ih pozovemo na neki sastanak, izlazak i tome slično i da provedemo još neke nezaboravne trenutke zajedno. Ne častite časa, već uradite to kada su u pitanju pravi prijatelji, sigurna sam da zaista vrijedi. Friedrich Nietzsche je jednom rekao da nije nedostatak ljubavi, već nedostatak prijateljstva ono što stvara nesrećne brakove. Namjerno sam odabrala ovu izreku o prijateljstvu. Sigurna sam da oni koji su u braku i tekako razumiju o čemu govorim, a opet s druge strane sam i neke motivisala i otvorila im oči možda u pravom smjeru. Drago mi je ako je tako. Brak je jedna, da kažem, posebna institucija gdje dvoje ljudi bivaju ili ne bivaju, ali mi smo na onoj strani da ipak bivaju. A opet vraćamo se na to da je prijateljstvo temelj svega. Željko Joksimović u nastavku i ostani uz Elmag.
1: Ja dobro znam

0: Marketing Elmag Radija. Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
2: Kafa?
3: Može.
2: Druženje?
3: Obavezno.
2: Dobar obrok?
3: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
3: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067 079 970.
2: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
4: Komšo, opet je pobjega robot, a?
5: Gdje si ga vidio?
4: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
6: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Komšo, nađe li ga?
7: A okle?
4: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
8: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
1: Cosmetics julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. L'Angelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Joe Silk Veiva u set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Cosmeticsu ili naruči online putem Cosmetics aplikacije. Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
9: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
10: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
9: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
10: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
9: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
10: 067-282-900. Surfmont!
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža vjetrova.
8: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Marketing Elmag Radija.

0: 8 je sati, 27 minuta.
1: Prijatelji tačnog vremena. Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Ataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti.

0: kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

za numerom i tako sat za satom odmiče polako, ali sigurno privodimo kraju i ovaj drugi sat našeg druženja na talasima El Magradija. A ako kažem da tokom jula bar najljepše uspomene čuva, sigurno sam da ću podsjetiti naše drage Elmagovce da Hotel Princess iz Bara nagrađuje i ovog petka 31. jula. Upravo poklon porodični dan na bazenu će biti ono nešto čime ćemo obradovati nekog slušalaca ili slušateljku. Ono što jeste neophodno da uradite je da na 067 96 96 96, dakle dobro poznati broj, šaljete vaše najljepše uspomene iz ovog grada ili ti iz grada Bara. To mogu biti kratke priče, anegdote, fotografije ili video zapisi koji upravo svjedoče o tim lijepim uspomenama iz grada Bara. I samim tim ulazite u nadmetanje za osvajanje poklon porodičnog dana na bazenu. Dakle, Hotel Princess iz Bara daruje i ovog jula, dakle i prethodna dva petka bili smo u prilici da obradujemo poklon vikendom za dvoje i poklon spa danom za dvoje, dakle poklon porodični dan na bazenu je ono što je na repertuaru ovog petka. Budući da je danas četvrtak, vjerujem zaista da treba da požurite jer nemate još mnogo vremena kada je u pitanju slanje ovih lijepih uspomena iz, eto, po mom mišljenju, najljepšeg grada na Crnogorskom primorju, iz grada Bara. Ali eto, budući da smo onim ljetnim mjesecima, djelo je zaista kada pričamo o stanju na putevima ili o stanju u saobraćaju kao da nas to na neki način možda malo stopira, ali uz

svemu, kao što rekoh, polako ali sigurno privodimo kraju i ovaj drugi sat našeg druženja. Za sami kraj ovog sata slušamo i Dženana Lončarevića, nakon čega ćemo biti u prilici da čujemo i Elmagove vijesti minut prije svih, a onda ulazimo i još jedan novi sat našeg druženja ili ti još jednu novu etapu jutarnjeg dijela programa na talasima najslušanijeg Elmag radija. I kao što rekoh, u nastavku Dženana Lončarevića, ja ti želim da ostaneš uz Elmag i dalje.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo. Duvaće vjetar uglavnom slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se tokom dana na važnijim putnim pravcima u zemlji. Savjetujemo vozačima opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Njen glas, jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
3: Budimo se i dalje sa stilom na talasima Elmag Radija i eto nas na pragu trećeg sata našeg druženja ili ti ulazimo u onu drugu polovinu jutarnjeg dijela programa na talasima najslušanijeg radija. Upravo na pragu trećeg sata ovdje u studiju su mi se pridružile moje drage kolege. Možete da pretpostavite o kome je riječ. To su Maja i Kosta. Dobro jutro!
4: Dobro jutro!
5: Dobro jutro!
3: Kako ste?
4: Evo dobro, dobro se držimo jutros.
5: Između dobrog i odličnog.
3: Aha, vrlo dobar odličan.
5: Eto, tako nešto.
3: Na granici negdje između 4 i 5, jel
5: da,
3: tako?
5: Da, 4 plus.
3: 4 plus. Majo, se to već pripremaš za školu 30. jula?
5: Ne pominji, molim te. Nemoj još.
3: Tako mi je djelovalo jutros, taj tvoj komentar, pa rekao, poranila si malo, ima vremena.
5: Da. U duhu škole.
3: Danas je Međunarodni dan prijateljstva. Govorila sam o tome u prethodnom satu, a ovdje sam pripremila za vas nekoliko primjera ili ti rečenica koje je potrebno da dovrši. Ta tiče se prijateljstva.
5: Da,
3: može?
5: Ona kao ispomenara nekad. Leksikona.
3: Ne, ovo je malo ozbiljnije. Ali zapravo zašto
5: nema
3: da nije
5: veze,
3: kao
5: mi volimo
3: da
5: podjetinjimo, jel da?
4: Volimo, što da ne.
3: Kaže ovako, Maju, evo od tebe da krenemo. Ovo je idealno za tebe. Pravi prijatelj je osoba koja...
5: Osoba koja zna šta ti treba i koja sama ponudi pomoć, a ne čeka da ti tražiš pomoć od nje.
3: Sjajno, sjajno. Kosta, najviše cijenim kod prijatelja.
4: Najviše cijenim kod prijatelja, pa nekako kad... Hoću da kažem isto što i Maja, ne smijem da kopiram.
5: Aha, valja da je nešto drugačije.
3: Nema copy-paste.
4: Yes,
3: nema copy-paste.
4: Ajde, najviše cijenim kod
3: jednu
4: prijatelja.
3: Jednu osobinu izdvojet.
4: Strpljenje.
3: Strpljenje, sjajno. Maja, osjećam se srećno kada moj prijatelj...
5: je srećan.
3: Aha, sreća sreću privlači. Dobar prijatelj nikada ne bi...
4: Izdao.
3: Kada se posvađam sa prijateljem, ja...
5: sam tužna.
3: Tužna. Kosta, prijateljstvo znači...
4: sve.
3: A, lijepo. Majo, najljepši trenutak koji sam doživjela sa prijateljem bio je...
5: Puno ih je. Mogu da se pohvalim da nemam neki veliki krug ili što kaže Massimo, mali krug velikih ljudi, tako da stvarno jako puno, evo Boga mi, imam godina i što se prijateljstva tiče i u tom dijelu staža, puno prijatelja i kumstava iz djetinjstva, tako da nemoguće izdvojiti samo jednu situaciju, stvarno ih ima puno.
3: Puno uspomena, dakle, odlično, sjajno. Kaže Kosta ovako, ja mogu biti bolji prijatelj tako što ću
4: nekako probati da što više razumijem svoje prijatelje i da ih, da kažem, manje osuđujem samim tim.
3: Sjajno. Važno je da prijatelji uvijek...
5: Važno je da prijatelji uvijek budu tu jedni za druge, odnosno jedni uz druge.
3: Mm-hmm. Bez prijatelja život bi bio kakav, Kosta?
4: Dosadan.
5: Prilično.
4: I dužan, baš dužan.
5: Da.
3: Kaže ovako Maju, najviše volim da se družim sa prijateljima kada?
5: Uvijek.
3: Uvijek, bez obzira na neke okolnosti i tako dalje.
5: Tako je,
3: bila
5: da.
3: Bila kiša, bila
5: šta
3: sunce,
5: god
3: sve.
5: Je, da, svaka situacija kad je prijatelj tu je
3: bolja
5: odlična,
3: nego što
5: da.
3: Bi bila bez njega.
5: Bez njega, eto tako.
3: Moj prijatelj me uvijek nasmije kada...
4: Kad onako nekako baš ubode neku možda temu koja je kod mene trenutno aktuelna i onda pošalje, ne znam, ili neki vic, foru ili neki video na tu temu.
3: Aha, odlično, kad ubode u metu, što bi se reklo. Majo, znam da je neko dobar prijatelj ako...
5: Ako je uvijek tu za mene, ako sam ponudi pomoć, ako me podržava u onome što radim, ako me uvijek sasluša. Da.
3: Jasno. Prijateljstvo se gradi na čemu, Kosta?
4: Na poštovanju, na razumijevanju, na nekom strpljenju.
5: Povjerenju.
4: Povjerenju.
5: Ima li dobacivanja?
4: Ima. Povjerenju, a i nekako upravo ka tom razumijevanju u smislu da smo svi nekako različiti i drugačiji.
3: Tolerancija, to bi bila neka tolerancija možda.
4: Pa neka vrsta, da, neka vrsta te tolerancije u smislu više prihvatanja nego tolerancije.
3: Da,
4: ono istinsko prihvatanje. Čini mi se da su te razlike prosto da postoje i da ne moraju prijatelji da misle uvijek istovjetno.
5: Tako je, pa da.
4: Da bi držali jedan drugom leđa.
3: Tako je, sjajno, Kosta. Majo, kada je moj prijatelj tužan, ja, šta uradiš ti tada?
5: Ja činim sve da on bude ili ona srećna.
3: Ja činim sve, ne mrzim, bješe li tako, da, jedna numera počinje.
5: Tanja Banjanin,
3: tako,
5: da.
3: Tako je, čuvena Tanja Banjanin. Najvažnije je da prijatelji međusobno, Kosta,
4: da međusobno plešu.
3: Plešu?
4: Plešu.
3: Pleši sa mnom, takva sam i gotovo. Volim prijatelje koji, Majo? Takve vrste
5: volim prijatelje koji su iskreni, koji su dobronamjerni, koji su veseli, pozitivni, koji ne prave odmuve međe, da što bi rekli. Pa da, i pomalo ludi, pomalo i opušteni, ali kad treba i vrlo odgovorni i ozbiljni, tako, eto.
3: Sjajno. Dakle, da imaju dvije strane ličnosti, tako reći, i onu malo fleksibilniju i onu stabilniju, tako da to je odličan spoj.
5: Da.
3: Super. Svojim prijateljima želim. Šta želiš svojim prijateljima?
4: Sve najbolje, svako dobro.
3: Pozdrav i čestitke, sjećate li se toga?
5: Uspješan radni dan.
3: Pa dobro, i to je nešto.
4: Šta im zapravo onako iz dubine duše želim? Želim im da što manje žive život tih, da kažemo, roditeljskih očekivanja, pošto je to trenutno aktuelno u mom društvu, i da nekako više, što više žive svoj život i da se izbore za sebe, jer siguran sam da ih roditelji neće ih se odreći zbog nekih, da kažemo, autentičnih
3: razlika i tome slično.
4: Pa da, sigurno
3: da,
4: neće što, nešto sad što nije uopšte sad, mislim, nisu to neke velike stvari u pitanju, nego onako neke male, pa eto, podrška.
3: Jasno.
4: Za prijatelje.
3: Podrška za sve prijatelje. Majo, samo kratko, najljepša osobina mojeg najboljeg prijatelja je... Koja je to najljepša osobina tvog najboljeg prijatelja ili prijateljice?
5: Dobronamjernost
3: i plemenitost.
5: Da,
3: jeste. Eto, pa drago mi je da smo malo razmotrili prijateljstvo iz vašeg ugla. Sigurna sam da imate dobre prijatelje, jel tako? Sudeći po vašim odgovorima.
5: Ja sam mislila, reći ćeš, sigurna sam da ste i vi dobri prijatelji.
3: To se podrazumijeva, ja vas poznajem, pa eto, to mogu i da posvjedočim. A sada slušamo Letnje kiše i Dejana Cukića. Ostanite uz Elmag.

0: zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Nisam znao da se u Crnoj Gori godišnje iskoristi preko 100 miliona plastičnih kesa.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
6: Disko klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. 30. jul, Teodora Šćepanović. 31. jul, Rada Manojlović. Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu castello.ptc. Disko klub Castello Petrovac. Nova era noćnog života na primorju.
7: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnikamn.me.
8: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
9: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
10: E brad, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
11: Naravno da znam, Kapital.
10: A što baš tamo?
11: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
10: Pa naravno.
11: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
10: Logično.
11: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
10: A gdje su tačno?
11: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
12: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
13: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovo, ovdje te oprema, Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
14: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
13: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
14: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
13: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
14: 067-282-900. Surfmont.
0: Marketing Elmag Radija.

Marketing Elmag Radija. Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.

Marketing Elmag Radija. Dinamično ljeto u Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim

0: u Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama. Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rasklađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
1: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Addiko kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa, neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Addiko Bank.
2: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.
3: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova. Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
4: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
5: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
6: Otvorite, to smo mi, komarci!
5: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
7: Naslovnu stranu ljetnjeg izdanja Gracije krase Jelena Tomašević i Ivan Bosinčić. Naši sagovornici su i Milica Kaluđerović-Kosić i Mirsa Srhatlić, Nikola Pejović, Danja Čepić, Biljana Tutorovi i Petar Glomazić, Vjekoslav Sager, Maja Čampar i Jana Musić. U posebnom editorijalu predstavljamo lica savremenog crnogorskog turizma, profesionalca čija vizija i znanje oblikuju način na koji gosti doživljavaju Crnu Goru. Potražite primjerak svog omiljenog magazina na svim kioscima u Crnoj Gori.
8: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
9: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
10: Marketing Elmag Radija.
11: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo. Duvaće vjetar uglavnom slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se tokom dana na važnijim putnim pravcima u zemlji. Savjetujemo vozačima opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
4: Pričamo i dalje priče koje zaslužuju pravi ton. Dobro jutro sa talasa Elmag Radija. Sada već mogu da kažem i dobar dan. Eto nas na pragu četvrtog sata našeg druženja. Polako ulazimo u završnicu još jednog jutarnjeg dijela programa na talasima najslušanijeg Elmag Radija. A upravo u Veloj Luci, mjestu gdje je bio dom Olivera Dragojevića, održan je koncert upravo za ovog izvođača povodom 8. godišnjice njegove smrti. Manifestacija pod nazivom Trag u beskraju okupila je prema navodima organizatora čak 30.000 ljudi. Program je otvorio Petar Graš upravo riječima: vjerujem da nas gleda u ovoj noći punog mjeseca. Osim njega, između ostalog, nastupali su i Nina Badrić kao i zvijezda u usponu Jakov Jozinović. Na 8. sada već tradicionalnoj manifestaciji, koja je započela u nedjelju i traje do petka, predstavljena je i knjiga Oliver, sve nježne riči svijeta. Na koncertu je zaista bila posebna atmosfera i mogla se osjetiti ljubav koju ljudi imaju prema Oliveru. Svake godine događaj nosi snažnu emociju i okuplja one koji čuvaju uspomenu na jednog od najvećih hrvatskih muzičara. A ja bih rekla i jednog od najvećih muzičara našeg regiona, i zaista ostavio je neizbrisiv trag kada je muzika u pitanju, i dan danas se sluša rado svaka njegova numera i vjerujem da će se itekako slušati i u buduće. A mi ovaj sat upravo u čast Olivera Dragojevića započinjemo jednom njegovom predivnom baladom pod nazivom Trag u beskraju. A ja ti želim da se opustiš i uživaš i ostaneš uz Elmag Radio.

0: zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Sanja Banjanin kaže, pamtim ovog jutra na talasima Elmagradija. Jedan od naslova kaže, lepeza, voda i klima, upozorenje na toplotni talas u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Zapravo u ove dvije zemlje izdato je zvanično upozorenje vezano za jak i dugotrajan toplotni talas. Pogotovo u prvih 10 dana avgusta mjeseca djeluje zaista i da u našoj zemlji nije situacija mnogo drugačija. Ono što je jako interesantno jeste da se najviše temperatura očekuju između 5. i 8. avgusta i da negdje prema zvaničnim prognozama najviša temperatura može dostići 43. podeo. Pitam se kako će biti prema nezvaničnim informacijama i kakav će biti naš subjektivni osjećaj. Kada govorimo o noćima, također su u najavi tropske noći sa temperaturom između 20 i 24 stepeni Celzijusa, također u nekim gradovima između 22 i 26 stepeni. Ono što se preporučuje jeste boravak u rashlađenim prostorijama i unošenje dovoljno tečnosti, pa naravno upotreba klima uređaja, ventilatora i lepeza, i mnogima će upravo to biti glavni saveznici. Pa eto, jedan apel sa talasa Elmagradija da se čuvate vrućina, budući da je narandžasti meteo alarm na snazi i u našoj zemlji. Vjerujem zaista da nije lako podnositi vrućine, pogotovo ljudima koji imaju hronična oboljenja, ljudima koji rade na otvorenom, pogotovo kada govorimo o onom cjelodnevnom 8-časovnom radnom vremenu. Ako to zavisi od vremenskih prilika, onda nije loše razmotriti i obustavu rada, makar na par dana. Vjerujem zaista da će ova prva dekada, što se tiče avgusta mjeseca, biti za pamćenje kada govorimo o ljetnjim avanturama, ali i kada govorimo o ovim visokim temperaturama. Pa ništa, ostaje da vidimo šta će vrijeme donijeti i da se naoružamo strpljenjem i svim ovim uređajima, a prvenstveno i lepezom, koja može biti dobar modni detalj nama damama. Sergej Četković, Zašto praviš slona od mene, i ostani u Zelmag. Ti to mrzav.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Komšo, opet je pobjega robot, a?
2: Gdje si ga vidio?
1: A da je na tega pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Komšo, nađe li ga?
4: A okle?
1: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
5: Bar i Hotel Princes te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
6: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princes. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princes.
5: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
7: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Donesite mi jednu pizzu.
7: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
9: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
9: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Svidiš Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi tehnologiju Pure Peptid za visoku apsorpciju kolagenskih peptida. Visoke doze aktivnih sastojaka bez dodatog šećera i masti. Razvijeno u Švedskoj prema najvišim evropskim standardima kvaliteta. Svidiš Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
10: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: Elmag radija.
1: E brad, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
1: Logično.
2: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Kafa?
4: Može.
3: Druženje?
4: Obavezno.
3: Dobar obrok?
4: Naravno.
3: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
4: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
3: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
5: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
6: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
5: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
6: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
5: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije...
3: medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
5: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
6: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
5: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
6: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
5: Prolazim kroz...

0: kultura tamo što će di, možeš mu poznati.
1: Profesionalna hemija, oprava za čišćenje i papirna galanterija.
0: Pratim gdje Surfont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfont.
1: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
0: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
1: 067-282-900 Surfmont.
2: Kozmetiks julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. L'Angelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Zhou Silk Veiva u set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije. U Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko Side by Side frižidera ostvarujete 15%.

0: zasluženu garanciju. Posjetite najbliži Beko Shop ili website eurotehnika.mn.me.
1: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
0: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Vizer i Okier, tvoj tandem za Europu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067 616 999 067 626 999 oki.me.
3: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky. Marketing Elmag Radija.

tako su se i ovog četvrtka nizale numere, nizali hitovi, red druženja, red priče, red hitova, red informacije, ali i red zabave. I tako kako se primičemo 11 sati, dolazi vrijeme da se rastajemo, ali ne zadugo. Svakako se družimo i tokom sjutrašnjeg jutra, kao što rekoh, družili smo se i ovog četvrtka u intervalu od 7 do 11 ovog pretposljednjeg dana 7. mjeseca. Želim vam da na najljepši mogući način provedete ostatak ovog dana. Naravno da ne zaboravite da ostanete na ovim talasima, ali i da iskoristite svoje vrijeme, da iskoristite ovo toplo vrijeme, da iskoristite još jedno lijepo ljeto, da kreirate nove uspomene, da onako proživite neke lijepe ljetnje avanture, pa ko zna šta sjutra život može da donese sjutra ili ti već tokom ovog popodneva. I eto, još jednom da se zahvalim svim dragim Melmagovcima koji su bili na ovim frekvencijama od ranih jutarnjih sati, pa evo gotovo do 11 i naravno, kao što rekao, družimo se ponovo vrlo brzo, tačnije tokom sjutrašnjeg jutra. Moje ime je Ninela Kojić, eto još jednom da se predstavim i da se zahvalim svima i naravno družimo se vrlo brzo, a za sami kraj Željko Samardžić kaže mjesec u vodi. Prethodne večeri je bio pun mjesec i to je zaista jedan fantastičan prizorak. Kada pun mjesec ima odsjaj u vodi, onda je to zaista prava rapsodija boja i osjećaja. Želim ti da uživaš i da ostaneš uz Elmag Radio.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Saobraćaj u našoj zemlji je umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se pojačan intenzitet na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Njuškovićem.
4: Dobar dan, dragi moji, evo mene opet s vama u studiju Elmaga. Evo da se nadovežem na jučerašnju priču, jedno zanimljivo istraživanje iz svijeta psihologije ovih dana onako privlači pažnju, jer čini mi se da ruši jedan prilično raširen mit. Naime, o čemu se radi? Psiholozi kažu da najinteligentniji ljudi nisu nužno oni koji uvijek imaju odgovor na sve ili oni koji najglasnije brane svoje mišljenje. Njihova najveća prednost je nešto što se zove aktivno otvoreno razmišljanje. A šta to znači? To znači da su spremni da saslušaju drugačiji stav, da provjere činjenice i, što je možda onako i svima nama najteže, da promijenimo mišljenje kada shvatimo da nismo u pravu. Ovakvu, čini mi se, vezu otvorenog razmišljanja i inteligencije potvrđuju brojna istraživanja još od 90-ih godina, koliko sam uspio da pronađem, a najnovije analize pokazuju da ljudi sa ovom osobinom donose bolje odluke, lakše prepoznaju neke sopstvene greške i uspješnije rješavaju složene probleme. Zanimljivo je da i psiholozi ističu kako ljudi koji djeluju neodlučno često nisu nesigurni, već jednostavno prikupljaju više informacija prije nego što donesu konačan zaključak. O tome i pričala, čini mi se, moja koleginica Nina juče u jutarnjem programu, kako inteligentni ljudi nekad se i naprave glupi i nekad onako samo posmatraju šta se to dešava oko njih prije nego što, da kažemo, donesu neku odluku ili se odluče za neki dalji korak. Tako da ta rečenica "možda nisam u pravu" nije znak slabosti ili nesigurnosti, nego prilično dobrog razmišljanja, što će reći, možda bi nam svima dobro došlo da je onako malo češće koristimo. Eto, to je onako, da kažemo, ova rubrika "Zanimljivost više dana, a manje filozofiranja". Naravno, vi ostanite uz Elmag Radio, jer u nastavku programa bit će tu sa nama nakon 12 sati Anita Vukčević, koja je snimila jednu zaista interesantnu pjesmu koja se zove "Vila". Poklonila nam je onako jedan vilinski dar za 13. jul, pa ćemo sa njom malo da popričamo o tome i možda i malo o našoj domaćoj mitologiji, šta sve nama vile znače, a i zaista je pjesma dobro, mene onako podsjetila na djetinjstvo, tako da ostanite u Zelmagu. U nastavku programa bit će tu nove pjesme, nove teme i zaista jedno zanimljivo dnevno druženje. Ostanite u Zelmagu.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Naslovnu stranu ljetnjeg izdanja Gracije krase Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić. Naši sagovornici su i Milica Kaluđerović-Kosić i Mirsa Srkatlić, Nikola Pejović, Danja Čepić, Biljana Tutorov i Petar Glomazić, Vjekoslav Sager, Maja Čampar i Jana Musić. U posebnom editorijalu predstavljamo lica savremenog crnogorskog turizma, profesionalce čija vizija i znanje oblikuju način na koji gosti doživljavaju Crnu Goru. Potražite primjerak svog omiljenog magazina na svim kioscima u Crnoj Gori. Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
1: Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rashlađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
0: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti.

0: Ovo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi da noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Platni sponzor
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija. Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
1: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
0: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Addiko kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Addiko Bank.
3: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Bar i Hotel Princes te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
4: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princes. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princes.
3: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
0: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
5: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
6: Marketing Elmag Radija.

0: Na satu je tačno 11 sati i 45 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

Evo, privodimo kraju naše druženje u ovom satu, a tema danas definitivno jeste prijateljstvo i svjetski dan prijateljstva. Prijateljstvo je jedna od onih stvari za koju svi mislimo da znamo šta znači. Ali kada bi vas neko pitao šta vam je najvažnije kod prijatelja, odgovori bi vjerovatno bili različiti, kao što smo i mi svi različiti. Međutim, kada je riječ o Crnoj Gori i našem mentalitetu, neke stvari se gotovo uvijek izdvajaju. Na prvom mjestu je lojalnost. Kod nas se prijatelj ne mjeri po tome koliko se često čujete, već da li će ti biti tu kada zatreba. Kaže se da se prijatelji poznaju u nevolji, a čini se da se upravo toga i dalje najviše držimo. Sljedeća stvar je iskrenost. Crnogorci uglavnom cijene prijatelja koji će reći istinu u lice, pa makar se zbog toga i naljutili. Ona čuvena rečenica "reći ću ti kao prijatelj" kod nas obično znači da slijedi nešto što možda ne želite da čujete, ali vam se govori iz dobre namjere. Zanimljivo je da generalno istraživanja iz oblasti ljudske psihe i iz oblasti sociologije pokazuju kako kvalitet prijateljstava ima ogroman utjecaj na mentalno zdravlje. Ljudi koji imaju makar jednog prijatelja lakše se nose sa stresom, ma generalno sa životom. Tako da nije važan broj ljudi na listi kontakata, već broj onih koje možete da pozovete u 2 ujutru. Ali dobro, većina nas i to i znamo. Tako da eto, to je možda neka razlika između prijatelja i poznanika. Poznanik će da lajkuje fotografije, da stavlja možda neke komentare ispod vaših fotografija, a prijatelj će doći da vam pomogne kada treba da se prenese frižider, trosjed na 4. sprat, bez lifta naravno. Tako da eto, na kraju, u vremenu kada imamo onako i stotine nekih kontakata, hiljade pratilaca, možda vrijedi onako da se podsjetimo da pravo prijateljstvo se ne mjeri tim, da kažemo, površnim odnosima ili notifikacijama na Instagramu, već povjerenjem, a to je valuta koja u našem društvu čini se nikada ne izlazi iz mode. U nastavku slušamo Gibonija. Ostanite uz Radio El Mag.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova pozvalo građane da budu aktivni partneri u borbi protiv jednog od najtežih oblika organizovanog kriminala i kršenja ljudskih prava. MUP poslova uz brojne nepravilnosti saopštili iz državne revizorske institucije. U Nikšiću otkrivena plantaža marihuane, uhapšeni otac i sin. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Povodom Svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima, koji se obilježava 30. jula, Ministarstvo unutrašnjih poslova je pozvalo građane da budu aktivni partneri u borbi protiv jednog od najtežih oblika organizovanog kriminala i kršenja ljudskih prava, poručujući da trgovina ljudima može biti prisutna i u našem neposrednom okruženju. Iz MUP-a upozoravaju da trgovina ljudima ne bira godine, pol, obrazovanje ni mjesto stanovanja, te da žrtve mogu biti žene, muškarci i djeca. Posebno zabrinjava ističu činjenica da se značajan dio vrbovanja danas odvija putem društvenih mreža i digitalnih platformi, gdje počinioci lako ostvaruju kontakt sa djecom, mladima i drugim ranjivim kategorijama stanovništva. Iz ministarstva ukazuju da žrtve često nisu u mogućnosti da same zatraže pomoć zbog straha, prijetnji, manipulacije ili zavisnosti od počinilaca, zbog čega je od izuzetnog značaja da građani prepoznaju moguće pokazatelje trgovine ljudi i svaku sumnju prijave nadležnim organima. Sumnje je moguće prijaviti pozivom na 122, broj uprave policije ili putem SOS telefona za žrtve trgovine ljudima 116666, koji je dostupan 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Pozivi su besplatni, povjerljivi i anonimni, a podrška se pruža na crnogorskom, albanskom, ruskom, ukrajinskom i engleskom jeziku. Brojne nepravilnosti u financijskom poslovanju, zapošljavanju, vođenju evidencija, upravljanju državnom imovinom i sistemu unutrašnjih kontrola utvrdila je Državna revizorska institucija u Ministarstvu unutrašnjih poslova za 2025. godinu, zbog čega je tom resoru dala uslovno mišljenje na financijski izvještaj i negativno mišljenje na pravilnost poslovanja. Kako navode iz Državne revizorske institucije, revizijom financijskog izvještaja i pravilnosti poslovanja Ministarstva unutrašnjih poslova za prošlu godinu utvrđeni su nedostaci u oblasti budžetskog planiranja i evidentiranja izdataka, upravljanja ljudskim resursima, upravljanja imovinom i funkcionisanja sistema unutrašnjih kontrola, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Nikšićka policija uhapsila je 59-godišnjeg MM i njegovog sina 27-godišnjeg PM nakon što je u dvorištu njihove porodične kuće otkrila plantažu marihuane, saopšteno je iz uprave policije. Prilikom pretresa pronađene su stabljike kanabisa, marihuana, oružje, municija, dron i oprema za pakovanje droge. Iz policije navode da su osumnjičeni privedeni u službene prostorije radi kriminalističke obrade, nakon čega su po nalogu državnog tužioca uhapšeni. Sutjeska će danas u Nikšiću pokušati da nadoknadi veliki zaostatak protiv bjeloruskog šampiona ML Vitebska u revanš utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Utakmica u Nikšiću počeće u 21 sat.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj u našoj zemlji je umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se pojačan intenzitet na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miuškovićem. We'll be right back.
4: Dobar dan, eto, čuli smo najnovije vijesti koje nam je donijela naša draga Maja, a u nastavku programa bit će tu sa mnom Anita Vučković da popričamo malo o jednoj jako zanimljivoj novoj pjesmi koju pjeva Anita. Pjesma se zove Vila i priča, čini mi se, onako o nekim stvarima koje smo zaboravili da onako imamo u našoj istoriji, tradiciji. Tako da, siguran sam da će to biti jedan jako dobar i zanimljiv razgovor, da se malo podsjetimo magije, jer zašto da ne, zašto sve mora biti tako nekad ozbiljno, nekad i mi odrasli stvarno treba malo da zastanemo i da opet povjerujemo u magiju. I upravo zbog toga ostani na talasima Elmag Radija.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
3: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
4: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
5: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
6: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069 361 371. Vaša Agrarija.
4: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama.
7: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
8: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Njuškovićem.
1: Dobar dan, dragi naši. Evo, kao što sam najavio, sa mnom u studiju je tu Anita Popović, umjetnica prepoznatljivog glasa i, rekli bi, autentičnog muzičkog izraza. Dobar dan, Anita.
2: Dobar dan tebi i svim slušaocima Elmag Radija.
1: Dobrodošla još jednom na talas Elmag Radija. Evo, tu si danas sa nama da popričamo o tvojoj novoj pjesmi, da. Vila, koju si nam poklonila za Dan državnosti 13. jul. Zašto si onako baš željela da upravo tom pjesmom obilježiš 13. jul?
2: Iskreno, pjesma je bila već gotova, već neko vrijeme, ali se čekao spot. I nekako snimili smo mjesec dana, tamo negdje otprilike mjesec dana prije Dana državnosti. I ja rekao, s obzirom da se bliži taj jedan naš lijepi ovaj datum, da pjesma govori o ženi i da govori o našem kršu, o našim ljepotama i nečemu što u suštini žena simboliše, ali tako, svaku zemlju pa tako i našu, došao sam na ideju da upravo 13. jula se pjesma izbaci, da li je to slučajno ili ne, mislim da je tako i trebalo, čini mi se da bude. I onda sam našla tako te neke poveznice koje su i više nego prisutne.
1: Pa i meni
2: se čuju, da.
1: Da, i meni se čini zaista onako kad sam slušao pjesmu i gledao spot, i tekako, da kažemo, u našoj kulturi i u našoj domaćoj mitologiji vile su i tekako značajan, da kažem, moment. O njima su pisali mnogi, sami Njegoš, je li tako?
2: Jeste.
1: Tako da, rekla si, jel te, da je vila simbol žene, ali i Crne Gore. Šta je to za tebe što je zajedničko toj mitskoj vili i današnjoj crnogorskoj ženi?
2: Pa iskreno, u ovoj pjesmi upravo sam to htjela da, odnosno, mire se ta iskonska, odnosno tradicionalna i moderna žena, i smatram da je to tako i danas slučaj kod svake žene, jer danas žena može sve. Dakle, ona i ispunjava svoje i porodične obaveze i u karijeri je uspješna i na kraju krajeva da je samo to da daruje život, pa je to nešto onako, kako bih rekla, božanski čisto i divno. Tako da to, u tome leži, čini mi se, njena najveća snaga i njena najveća energija. Stalno smo u potrazi za nekakvim čudima, kao daj da se neko čudo desi, ali smatram da čudo je upravo žena, posebno ako u nekim posebnim situacijama, kao što to može da bude, ne znam, samohrana majka ili majka koja je toliko, znači, između toliko obaveza može da žonglira, a onda s druge strane, žene, čini mi se, stup svake, jeli, kako i porodice, tako negdje i zajednice na kraju i države. Jer kažem, opet sve na neki način ide i vraća se tom korijenu, odnosno ženi, a žena je opet personifikacija zemlje. Jer i zemlja daje život, žena daje život, i na taj jedan prelijepi način opet vraćamo se tome, znači darovanju života, i to je najvećoj nekoj energiji. A naravno, vila kao neko nadprirodno biće, a opet vezana sa prirodom, najljepše to simbolizuje. Sve ovo zajedno rečeno, čini mi se.
1: Tako je, zaista si to lijepo rekla, i vile nisu samo lijepe, one su i zaštitnice upravo i ljudskih prava i slobode, mm-hmm, i prirode, i nekako i kroz našu mitologiju, iako su uvijek, da kažemo, pomagale našim crnogorskim junacima da odbrane zemlju, savjetovale ih,
2: tako
1: isto
2: je.
1: Su znale da, onako, da kažemo, u tim pričama kazne upravo one koji se ogriješe o prirodu, tako da,
2: da.
1: Mi je nekako bilo interesantno. I sami tekst pjesme, čini mi se, da upravo prikazuje koliko je, da kažemo, koliko je teško zaboraviti taj jedan moment spoja nadprirodnog i naše borbe za slobodu.
2: Za slobodu. Nemojmo zaboraviti i heroine antifašizma naše.
1: A naravno, koje su, naravno, da.
2: Koje treba mnogo češće spominjati. I zašto da ne neki spomenik dignuti u njihovu čast, mada postoje i vrtići i ulice koje se zovu po njima, ali eto, neke žene su stajale kući, čuvale ognjište, a neke su se itekako borile za slobodu ove naše divne zemlje. Tako da sve ukupno negdje čini mi se da to...
1: Bitno je zaista naglasiti da smo se za slobodu i za prava svoja borili svi zajedno, da nisu
2: tako
1: to bili samo muškarci.
2: Eto tako. Bravo.
1: A reci mi, ovako, tekst je napisala Jelena Jovetić, a ti muziku. Jeste. Kako izgledao taj kreativni proces? Da li je onako nastala prvo melodija ili priča?
2: Prvo je melodija nastala. Dakle, muzika je, boga mi, nastala prije jedno 4-5 godina ukupno. I ja moram priznati da sam se tražila negdje sa tekstom i ideja je bila svakako da to bude neki moćan tekst i posvećen na kraju ženi. Bio je još jedan tekst koji je bio u opticaju, također posvećen ženi, međutim u nekom posljednjem momentu sam se sasvim slučajno, ili odnosno pošto nema slučajnosti, negdje ne vjerujem u to, došla u kontekst sa, zapravo upoznala u divnu, dakle, damu Jelenu Jovetić, koja je najviše poznata javnosti, iako je ekonomista po struci, najviše poznata javnosti po zbirci pjesama Koli mi te brani, i toliko mi se dopada njen način narativa i priče i kako piše, i negdje smo došli u kontakt i ona je bila zainteresovana da napiše pjesmu i poklonila mi je taj predivan tekst, tako da veliko hvala. I ja sam joj rekla o čemu bih voljela da priča ta, odnosno o čemu bih voljela da taj tekst, o čemu bih voljela da priča, i ona je to na jedan, čini mi se, najljepši mogući način donijela, odnosno oživjela tu priču o ženi, i samom činjenicom da bi upravo pričala o toj nadprirodnosti, čini mi se da upravo je to za mene žena, evo malo prije smo pričali i prije samog ovog intervjua, čini mi se da upravo i žena neće nadprirodna pojava, ako tako možemo da kažem.
1: Pa možemo sigurno, i nekako mi muškarci smo, čini mi se, time upravo i oduševljeni. I šta sve mi nećemo uraditi da bi nam vi podarile potomka, je li tako?
2: Pa dobro, dobro, ali tu ima jedna druga pozadina gdje mi dalje to treba, čini mi se, da sipak kod nas u Kina to i nekako i dalje živi, da sipak više radujemo tom muškom djetetu nego ženskom, što je baš porazno.
1: Jeste, zaista jeste.
2: Žene su, dakle, čuvari svega i one su te koje produžuju lozu i porodicu, i koje su čuvarke porodice, tako da dobro, mislim, svaka priča može svog ugla da se gleda, ali
1: naravno,
2: u svakom slučaju
1: naravno.
2: Ovdje govorimo, dakle, o snazi, ljepoti
1: i vili i zajedničkoj saradnji. To je ono, čini mi se, što zaista treba da bude pečat na svu ovu priču i o slobodi i o ravnopravnosti.
2: Da.
1: A reci mi, ovako, spot za vilu je onako baš vizuelno upečatljiv. Koliko ti je bilo važno da kroz kadrove ispričaš priču koja prati simboliku same pjesme, ono što sam ja primijetio, Guvno, Lovćen, Bokokotorski zaliv, mjesta zapravo na kojima su nekada naši stari govorili da tu žive vile, poput onima o kojima je pisao naravno i Njegoš, ali i mjesto iznad Bokokotorskog zaliva, Peštingrad, gdje je čuvena vila Alkima, zaštitnica Kotora.
2: Prelijepo, baš si to lijepo rekao i baš si lijepo onako istražio sve to nekoj toj temi i o samoj vili. Moram da priznam da jeste moja ideja bila, negdje vila je povezana sa prirodom. Rekla sam, inače, braća Pendo su radili spot, Daniel i Toni Pendo, oni, sa njima već treći put sarađujem i to vam dovoljno govori koliko sam zadovoljna sa njima i njihovim načinom rada, i za sve ostalo bukvalno dajem njima kredit, jer su oni se sjetili, dakle, te šume, samog tog Lovćena, pogleda, znači, dakle, gore Ivanovih korita, pa posle onog uzvišenja, dakle, iziše Boke Kotorske, ali dobro, to je, dakle, to su sve, jeli, dijelovi predivne i najljepše naše planine. I baš se onako u dosta kadrova, čini mi se, da smo postigli u tih 4 minuta da prikažemo pa možda sve ljepote, mislim dio u stvari ljepota Crne Gore, i sve je stalo nekako tu, i to more i planine i šuma i dakle sveukupna ta neka priroda.
1: Da, zaista onako fenomenalno. Imam jedno pitanje, onako većina ljudi taj nacionalni identitet povezuje sa zastavom, sa religijom, a u tvojoj pjesmi to si, nekako si naš identitet povezala sa poezijom, mitologijom i mogu slobodno da kažem magijom. Kako si došla na tu ideju?
2: Pa to su univerzalne teme, to je nešto što je univerzalno, to je nešto što postoji od bajkada i do dana današnjeg, dakle, i čini mi se da se tu mnogo nisu stvari promijenile. Mislim da svi mi negdje volimo da smo povezani sa mitološkim bićima, sa nečim duhovnim, sa spiritualnim, ne nužno možda čak ni duhovnim, koliko sa spiritualnim, odnosno to je manje više u stvari isto. A religija za mene je jedna te ista, znači mi smo svi pod jednim Bogom, tako da...
1: A ovo je nešto što je specifično baš za naše prostore.
2: Pa može se reći, tako da kažem opet, zvijezda vodilja mi je bila žena i snaga njena. E sad, opet kažem, Jelena Jovetić, dakle Jelena je divna, je napisala ovaj tekst, tako da ona je udahnula život toj ženi i ona je osmislila da to bude ipak jedna vila, i kad me pitala šta mislim o tome, ja sam rekla pa baš si obola onako u srži, smatram da je vrlo jedan lijep i jednostavan način, puno simbolike je dala u tom tekstu.
1: Pa i mi dan danas volimo da kažemo kako su naše žene lijepe i hrabre kao vile.
2: Da.
1: Samo nekad možda ovu hrabrost izostavimo. Da. Eto, nećemo ići zbog čega sad. Da. I evo za kraj da te pitam, da li sam ja dobro shvatio tekst ove pjesme? Govori se kako su sjenke, ali i svjetlost tih mitskih stvorenja vila i dalje tu prisutne. To je onako u meni probudilo ono unutrašnje dijete koje i dalje vjeruje u magiju, ali i onu vrstu vjere koja nije politički ili nacionalno
2: tako
1: obojana.
2: Je, tako je.
1: I nekako onu vjeru i povezano sa prirodom, sa našim kršima koji mirišu posle kiše upravo na one narodne priče koje su nas vjekovima održavale u životu.
2: Baš tako. Pa čini mi se upravo to, evo da se ne ponavljam, da je Jelena u tih par stihova rekla sve. I u samom refrenu, naravno. Dakle, evo i ona kaže zlo, recimo ima i taj jedan stih koji ono na početku malo djeluje rogobatno, međutim kad se dublje shvati, shvataš da je to i tu puno rečeno zlo i dobro saživjela. Dakle, kroz šta je sve prošla ta žena i vila, šta sve podnosi, šta donosi. A onda mislim i što se zaliva na vene, toliko divnih nekih riječi i rečenica, odnosno stihova u toj pjesmi, krši kao naš simbol.
1: Ali i onu vrstu vjere koja nije politički ili nacionalno
2: tako
1: obojana
2: je, tako
1: i nekako onu vjeru i povezano sa prirodom, sa našim kršima koji mirišu posle kiše upravo na one narodne priče koje su nas vjekovima održavale u životu.
2: Baš tako. Pa čini mi se upravo to, evo da se ne ponavljam, da je Jelena u tih par stihova rekla sve. I u samom refrenu, naravno. Dakle, evo i ona kaže zlo, recimo ima i taj jedan stih koji ono na početku malo djeluje rogobatno, međutim kad se dublje shvati, shvataš da je to i tu puno rečeno zlo i dobro saživjela. Dakle, kroz šta je sve prošla ta žena i vila, šta sve podnosi, šta donosi. A onda mislim i što se zaliva na vene, toliko divnih nekih riječi i rečenica, odnosno stihova u toj pjesmi.

0: koji ono na početku malo djeluje rogobatno, međutim kad se dublje shvati, shvataš da je to i tu puno rečeno zlo i dobro saživjela. Dakle, kroz šta je sve prošla ta žena i vila, šta sve podnosi, šta donosi. A onda, mislim, i što se zaliva na vene, toliko divnih nekih riječi i rečenica, odnosno stihova u toj pjesmi, krši kao naš simbol. Priroda naravno, i eto, ne znam koji si ti još stih spomenuo, tako da sve u svemu možemo da pričamo toliko dugo, čini mi se, o ovoj pjesmi, ali mislim da ona sama za sebe govori, kao ono slike, kad gledate sliku, mislim da toliko slika govori više od 1000 riječi i možete da je gledate i da pričate o njoj satima, a da na kraju ona toliko govori sama za sebe. Mislim da je takva i poezija. Mi možemo sada da, dakle, toliko pričamo o ovoj pjesmi, a u stvari sve je u pjesmi rečeno. Dakle, tako da ostaje slušaocima i na kraju krajeva svako može da je shvati na svoj način, i to isto lijepo. Poezija zato postoji i da je shvati iz neke svoje perspektive, ali čini mi se da su univerzalne vrijednosti ove pjesme i ono što smo htjeli da kažemo upravo to. Dakle, snaga, ljepota, u isto vrijeme i nježnost i hrabrost, i junaštvo, i energija, i korijeni, i žena, kako iskonska, tako i danas naša moderna. I moram spomenuti još jednu stvar, dakle, za moj taj estetski dio je bila zadužena još jedna Jelena, znači imamo dvije Jelene. Da, bila je zadužena naša crnogorska kreatorka Jelena Roganović, ona kreacija, vidjeli ste i sami, čini mi se da je baš upotpunila samu pjesmu. Moram spomenuti i Eki Style, odnosno Eldina Krivošića, koji najviše poznat upravo po tom nadimku Eki Style, koji je bio zadužen za moju frizuru, i bilo je tu još puno nekih ljudi koji su učestvovali u samom spotu, ali eto, Danilo i Toni, kao režiser spota, Danilo kao direktor fotografije, imali smo tu i zadužene asistente i za svijetlo i za šminku, ali negdje su ovdje ljudi koji su najviše koji su, ajde da tako kažem, najbitniji spomenuti. Da, imali smo i super fotografa na setu, Boška Purića, i on je stvarno onako i za dron, on je bio zadužen i za dron i za one predivne kadrove koje možete da vidite, tako da, odnosno koji možda da vide ljudi koji gledaju spot, ali evo sad ipak je ovo audio, jeli, forma, jeste, tako da ćemo sad malo više da se fokusiramo na samu pjesmu.
1: Tako je, idemo odmah u nastavku da čujemo pjesmu. Pjesma je zaista onako pokazala da ste zalili jedan dio naše istorije koji nikako ne smijemo pustiti da uvene. Eto,
0: hvala
1: toliko
0: ti puno.
1: Da, hvala i tebi što si bila naša gošća, a u nastavku programa slušamo Vile kako pjevaju. Ostanite u Zelmag Radio.

0: Elmag Radija. U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
1: Nisam znao da mikroplastika danas postoji u morskoj soli, flaširanoj vodi i ljudskoj krvi.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu picu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
7: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
8: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd, telefon 328-3737.
9: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
0: Marketing Elmag Radija.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Mi puštamo balade uz koje će i Crnogorac reći ženi da je voli.
1: Ljubavi, volim te.
2: Jao, dragi.
1: Hoćemo li kod mene na film?
2: Hi, svi listi isti.
3: Najnježnije pjesme koje volite, samo na Elmag Radiju.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Saobraćaj u našoj zemlji je umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se pojačan intenzitet na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
4: Dobar dan, još jednom iz Elmag studija, čuli smo najnovije vijesti, a mi se vraćamo našem programu i nekim sportskim vijestima. Prije toga, ukoliko niste poslušali novu pjesmu od Nite Vila, slobodno uđite i nećete zažaliti, zato što će to biti, čini mi se, jedan onako praznik za vaše uši. A mi se vraćamo, kao što sam rekao, našem programu. Iz svijeta sporta stiže jedna priča koja pokazuje da fudbal odavno nije samo igra. Predsjednik FIFA Gianni Infantino posljednjih godina nekako se sve češće nalazi na meti kritika zbog sve izraženije komercijalizacije fudbala, a posebno zbog odnosa sa velikim investitorima i političkim figurama. Kritičari mu zamjeraju da svjetsko prvenstvo, događaj koji je onako decenijama pripadao navijačima i nacionalnim reprezentacijama, sve više poprima obilježja ogromnog poslovnog projekta. Pa u tom kontekstu sada se spominje ime Jareda Kushnera, američkog biznismena i zeta bivšeg, to jeste sadašnjeg predsjednika Donalda Trumpa. Kushner je onako posljednjih godina kroz svoj investicioni fond ostvario značajne poslovne veze sa mnogim državama Bliskog istoka i to je jedan zaista region koji sve snažnije ulaže u sport, uključujući i fudbal. UEFA će u četvrtak održati vanredni sastanak na kojem će razmatrati odgovor na kontroverzan plan FIFA i njenog predsjednika Infantina o prodaji dijela komercijalnih prava svjetskog prvenstva privatnim investitorima. I naravno da su se ljudi itekako pobunili, i ne samo navijači, već i zvanične fudbalske organizacije različitih zemalja, pa i engleske, jer sa razlogom se postavlja pitanje da li svjedočimo globalnom razvoju sporta ili svojevrsnoj privatizaciji najvećih takmičenja. Jer kada se onako iza kulisa sve više govori o investicijama, ekskluzivnim ugovorima i geopolitičkim interesima, navijači se pitaju gdje u cijeloj priči ostaju igra, tradicija i ljudi zbog kojih je fudbal postao najpopularniji sport na svijetu. Naravno da su sport i novac povezani, ali čini mi se da ipak treba da postoji razlika između finansiranja sporta i osjećaja da sport više ne pripada baš svima. A upravo je taj osjećaj ono što danas najviše brine mnoge ljubitelje fudbala. Svjetsko prvenstvo, zaista mnogi kažu, ne može biti poslovni projekat. To je priča o reprezentacijama, navijačima, uspjesima, emocijama. Tako da, to je ono što okuplja ljude i ono što ljudi ne žele da izgube. I eto, podsjećamo još jednom da su nekada na mundijalu bile zabranjene različite reklame vezano za kladionice, automobile i tako to, i da su na mundijalu uglavnom išli kratki prilozi koji promovišu humanost, antirasizam, solidarnost i razumijevanje za sve one ljude kojima je potrebno, ali kao i promocija globalnih humanitarnih akcija. I to je nešto što je također obilježavalo mundijal i nešto što je činilo mundijal itekako posebnim, da se iskoristi taj trenutak kada su sve oči oči uprte u televizore, u igrače, u fudbal, da se iskoristi taj trenutak da se ljudi pozovu na humanost i solidarnost. Tako da eto, to je ono zašto se navijači, a i mnogi fudbaleri bore. A mi nastavljamo dalje sa našim programom. Mi u nastavku slušamo Đorđa Balaševića koji kaže živite slobodno.

0: Marketing Elmag Radija. Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnikamn.me. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
3: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
4: Kafa?
5: Može.
4: Druženje?
5: Obavezno.
4: Dobar obrok?
5: Naravno.
4: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067 079 970.
4: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
6: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
6: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
2: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
3: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Svidiš Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi tehnologiju Pure Peptide za visoku apsorpciju kolagenskih peptida. Visoke doze aktivnih sastojaka bez dodatog šećera i masti. Razvijeno u Švedskoj prema najvišim evropskim standardima kvaliteta. Svidiš Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
7: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
8: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
9: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
8: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
3: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing Elmag Radija.

0: moguće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Komšo, opet je pobjega robot, a?
2: Gdje si ga vidio?
1: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Komšo, nađe li ga?
4: A okle?
1: Jel me akro njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
5: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
6: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
3: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
8: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
3: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
9: Marketing Elmag Radija.
10: Marketing Elmag Radija. 069 020 010.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Nismo mi Crnogorci Liri, mi samo ne stižemo da završimo posao, jer cijel dan slušamo Elmag. Nego kume, umiješ da računaš? Računaj ti to završeno?
1: Elmag Radio.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova pozvalo građane da budu aktivni partneri u borbi protiv jednog od najtežih oblika organizovanog kriminala i kršenja ljudskih prava. MUP poslova uz brojne nepravilnosti saopštili iz državne revizorske institucije. U Nikšiću otkrivena plantaža marihuane, uhapšeni otac i sin. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Povodom Svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima, koji se obilježava 30. jula, Ministarstvo unutrašnjih poslova je pozvalo građane da budu aktivni partneri u borbi protiv jednog od najtežih oblika organizovanog kriminala i kršenja ljudskih prava, poručujući da trgovina ljudima može biti prisutna i u našem neposrednom okruženju. Iz MUP-a upozoravaju da trgovina ljudima ne bira godine, pol, obrazovanje ni mjesto stanovanja, te da žrtve mogu biti žene, muškarci i djeca. Posebno zabrinjava ističu činjenica da se značajan dio vrbovanja danas odvija putem društvenih mreža i digitalnih platformi, gdje počinioci lako ostvaruju kontakt sa djecom, mladima i drugim ranjivim kategorijama stanovništva. Iz ministarstva ukazuju da žrtve često nisu u mogućnosti da same zatraže pomoć zbog straha, prijetnji, manipulacije ili zavisnosti od počinilaca, zbog čega je od izuzetnog značaja da građani prepoznaju moguće pokazatelje trgovine ljudima i svaku sumnju prijave nadležnim organima. Sumnje je moguće prijaviti pozivom na 122, broj uprave policije ili putem SOS telefona za žrtve trgovine ljudima 116666, koji je dostupan 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Pozivi su besplatni, povjerljivi i anonimni, a podrška se pruža na crnogorskom, albanskom, ruskom, ukrajinskom i engleskom jeziku. Brojne nepravilnosti u financijskom poslovanju, zapošljavanju, vođenju evidencija, upravljanju državnom imovinom i sistemu unutrašnjih kontrola utvrdila je Državna revizorska institucija u Ministarstvu unutrašnjih poslova za 2025. godinu, zbog čega je tom resoru dala uslovno mišljenje na financijski izvještaj i negativno mišljenje na pravilnost poslovanja. Kako navode iz Državne revizorske institucije, revizijom financijskog izvještaja i pravilnosti poslovanja Ministarstva unutrašnjih poslova za prošlu godinu utvrđeni su nedostaci u oblasti budžetskog planiranja i evidentiranja izdataka, upravljanja ljudskim resursima, upravljanja imovinom i funkcionisanja sistema unutrašnjih kontrola, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Nikšićka policija uhapsila je 59-godišnjeg MM i njegovog sina 27-godišnjeg PM nakon što je u dvorištu njihove porodične kuće otkrila plantažu marihuane, saopšteno je iz uprave policije. Prilikom pretresa pronađene su stabljike kanabisa, marihuana, oružje, municija, dron i oprema za pakovanje droge. Iz policije navode da su osumnjičeni privedeni u službene prostorije radi kriminalističke obrade, nakon čega su po nalogu državnog tužioca uhapšeni. Sudijska će danas u Nikšiću pokušati da nadoknadi veliki zaostatak protiv bjeloruskog šampiona ML Vitebska u revanš utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Utakmica u Nikšiću počeće u 21 sat.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj u našoj zemlji je umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se pojačan intenzitet na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Juškovićem.
4: Dobar dan, dragi moji. Evo, približavamo se kraju našeg druženja. Imali smo priliku da popričamo sa Anitom, koja je napravila jednu zaista divnu pjesmu Vila, a meni je palo na pamet da malo o tome i porazgovaramo, jer se nekada vjerovalo da vile žive na planinama, pored izvora, jezera i u gustim šumama. U našoj mitologiji one predstavljaju čuvarke prirode, simbol slobode, ljepote i snage. U narodnim pričama one su i tekako mogle biti blage i pomoći čovjeku, ali i vrlo stroge prema onima koji ne poštuju prirodu ili prekrše dato obećanje. O njima su pisali i govorili brojni sakupljači narodnog stvaralaštva, na primjer Vuk Karadžić, koji je zabilježio mnoga predanja iz naših krajeva, a također i Petar II. Petrović Njegoš, koji ih opisuje kao zaštitnice junaka, koje savjetuju junake, liječe njihove rane ili ih upozoravaju na opasnost. U našoj usmenoj književnosti one nisu bile samo ta bajkovita bića, već zapravo metafora za vezu između čovjeka i prirode. Zanimljivo je da ta riječ je ostala onako živa i u svakodnevnom govoru. Na primjer, kada se za djevojku kaže lijepa je kao vila, ne misli se samo na onu fizičku ljepotu, već i na gracioznost, nježnost, dostojanstvo i neku zaista posebnu vrstu harizme. Možda baš zato vile i dalje žive, jer onako da kažemo ne u pjesmama, nego u našem jeziku, a to je vjerovatno najbolji dokaz koliko su one bile važne našem narodu i koliko je mitologija ostavila trag u svakodnevnom životu, jer zaista nama u Crnoj Gori priroda jeste itekako od važnog značaja za sve nas. Eto, toliko od mene u ovom uključenju, a vi ostanite uz Elmag Radio. U nastavku slušamo Lidiju Bačić.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Radiomedic. Najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Cosmetics julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. L'Angelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Zhou Silk Wave Out Set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Cosmeticsu ili naruči online putem Cosmetics aplikacije. Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu. Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Latni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Tačno vrijeme, 14 sati i 36 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i koja ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram, i u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
3: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
4: Otvorite, to smo mi, komarci!
3: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor. Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
7: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
8: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara i centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
9: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
7: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
10: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
11: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068-068-457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Matri sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, na jugu povremeno umjeren, na udare pojačan, sjeveroistočni, češće u jutarnjim i noćnim satima. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je umjerenog intenziteta, tokom dana očekuje se pojačan intenzitet na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan svima, sa talas Elmag Radija i od mene kroz ove popodnevne sate uvešću te ja, ali evo i moj dragi kolega Edin koji mi pravi društvo na samom startu ovih popodnevnih sati. Edine, dobar dan,
5: ćao,
4: dobro mi došao,
5: Diki.
4: Nismo se odavno vidjeli.
5: Ćao Diki, nismo odavno, ti znaš da ja volim da dijelim studija. Evo na početku, dobar dan tebi, ugodan početak, jel tako, radnog dana s mjene i naravno dobar dan svim slušalcima našeg najboljeg Elmag Radija.
4: Baš ti hvala na ovim lipim riječima, moram ti reći da baš i nisam dobro spavala sinoć, ali sam vas da jedno orna...
5: Da nije bio pun mjesec, jesu?
4: Ne znam, ili retrogradni Merkur, ne znam što je, ali ja sam vas da nekako orna da pričam. Ne znam što. Kad začutim, onda to baš i nije dobro. Sinoć sam malo više čutala.
5: Mislila, čutala, mislila.
4: E, ali ja odmah, znaš kako, ne traje to toliko dugo, jer ja ne mogu da ne progovorim. To je nešto... Ne znam, ni profesionalna deformacija, ali nešto što je prirodno.
5: Koliko dugo si voditelj?
4: Pa, Boga mi dug. Nešto zaboravljam.
5: Ma preko 20 godina, jel?
4: Pa, otprilike.
5: Eto, vidiš.
4: Ima otprilike. Viš stvarno kako vrijeme prolazi, ja sam i zaboravila. Mislim da sam u eter prvi put ušla 2004. godine.
5: A slušajući tebe, Diki, svaki dan slušajući tebe kao da si tek počela dražiti. S tolikim žarom i toliko imala. Ne, stvarno što si ti pored mene, vjeruj mi. Ti znaš koliko ja tebe cijenim i volim, tako da kao da si tek počela da radiš.
4: Hvala također, ali stvarno imam i želju i ljubav. Kad ljubav ne stane, ja odlazim. Kad ljubav ne stane, ja odlazim. Ništa ne volim na silu, ali zato ono što radim od srca. Jeste da se ponekad pogubim, ali nema veze.
5: I ne treba siliti ništa, sve treba ići prirodnim i mirnim tokom, tako raditi nešto što volim.
4: E, upravo tako. Znaš, kroz ovaj posao sam srela dosta divnih ljudi. Zašto ovo pričam? Zato što i kroz posao možeš da stekneš prijatelje koji će ti uvijek, odnosno koji će uvijek biti tu za tebe. Danas je inače svjetski dan prijateljstva.
5: To sam pročitao negdje danas, jutros na nekom portalu, da, svjetski dan prijateljstva, pa naš kako Diki, ako pitaš mene, posle porodice prijateljstvo je nešto najvažnije u životu. Slažeš li se?
4: Slažem. Da li imaš prijatelja od rođenja?
5: Imam prijatelje od rođenja, imam prijatelje od srednje škole, imam, znači, baš imam nekako, nemam nešto da kažeš, prevelik broj ljudi oko sebe, ali to što imam, vjeruj mi da je preko 15-20 godina.
4: A, to nešto provjereno kvalitetno. Dobro, imam i ja prijatelje.
5: Imaš, jel?
4: Bukvalno od rođenja, iz osnovne škole, iz srednje škole, ali evo, i na radnom mjestu sam imala priliku da upoznam ljude sa kojima i dan danas održavam kontakt i to i srećna sam zbog toga što sam srela.
5: Stvarno je to nekako, eto, kad vidiš sad, upoznali se sad ja prije 20 godina, onda kad vidiš kako se godinama njegove taj odnos, kako stvarno treba čovjek biti ponosan na takva prijateljstva. Jer nije malo, s nekim treba izdržati godinu, dvije, zamisli 20 godina.
4: E, a znaš kako? Sa pravim prijateljem se i smiješ, tako, i plačeš. I dijeliš sve one momente koji su važni u životu. Prijatelje teško steći, a lako izgubiti.
5: Pričamo ja ti opet na ovoj temi za nekih 20 godina.
4: Za nekih 20 godina, pa dobro. O, ja sam sigurna da ćeš ti pričati.
5: Stalo si na trenutak, što ti bi?
4: Dobro, ništa. Ne, o tome ćemo ovamo, kad budemo nešto razgovarali malo prisnije u okviru kolektiva, da se malo našalimo, inače volimo da se šalimo, ali lijepo je kad imamo prijatelja i da znamo da na nekog možemo da se oslonimo, kada imamo i te lijepe i manje lijepe trenutke, da možemo u svakom momentu da pozovemo tog nekog da mu... ispričamo
5: tako
4: nešto.
5: Tako je, da slažem se s tobom, definitivno. Rekao sam ti da posle porodice i tih nekih, hajde da kažem, familijarnih, porodičnih vrijednosti, prijateljstvo je odmah iza i trebamo da njegujemo ljude koji nas vole i mi ljudi koje volimo, definitivno.
4: A super, Edine, milo mi je, vidimo se onda za 20 godina.
5: Ja ti kažem, vidimo se ti za 20 godina, nisto i te.
4: Dobro, eto, možda je prilika da okupite prijatelju koliko ste na godišnjem odmoru, da ovaj današnji dan prijateljstva proslavite na pravi način. Dobro, prijateljstvo treba slaviti svakog dana, ne samo 30. jula, ali eto, pošto je danas baš dan, svjetski dan prijateljstva, treba to možda obilježiti na najbolji mogući način. Šta je to što slušamo u nastavku kada govorimo o muzici? Ti voliš Karima Takarija, jel tako, Edina?
5: Volim, volim.
4: Šta voliš od Karima Takarija?
5: Nema čega nema u Muzeju uspomena. To je jedno od omiljenih pjesama.
4: A jeli, ali ide pjesma u znaku djevice, ti nisi djevica.
5: Nisam.
4: Za malo.
5: Ja sam majka, kao i ti.
4: Za malo. Hvala ti još jednom što si mi pravio društvo. Dakle, Karima Takarija u znaku djevice. Opusti se i uživaj.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Eumag Radija. Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
2: Disko klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. 30. jul Teodora Šćepanović, 31. jul Rada Manojlović. Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu castello.ptc. Disko klub Castello Petrovac. Nova era noćnog života na primorju.
3: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
4: Otvorite, to smo mi, komarci!
3: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
5: Kafa?
6: Može.
5: Druženje?
6: Obavezno.
5: Dobar obrok?
6: Naravno.
5: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
6: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
5: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
7: E bre, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
8: Naravno da znam, Kapital.
7: A što baš tamo?
8: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
7: Pa naravno.
8: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
7: Logično.
8: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
7: A gdje su tačno?
8: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
9: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
10: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
11: U Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko Side by Side frižidera ostvarujete 15%

0: Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
2: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067 96 9696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
1: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
3: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069 361 371. Vaša Agrarija.
4: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da noć, target podove, laminate,

0: Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
1: Marketing Elmag Radija.
0: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069-020-01.
2: Dica citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura. Dvogodišnje 10,99 eura. I jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša agrarija.
0: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi da noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
1: Marketing Elmag Radija.
0: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 0

0: Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
1: Marketing Elmag Radija.
0: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

0: Martina Merlin i Hadžija, 15:45.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.
0: Na talasima Elmag Radija uvijek možete da čujete neke dobre stare evrovizijske hitove. Te 1989. godine niko se nije nadao da će Jugoslavija da odnese pobjedu, ali je ipak odnijela. Grupa Riva i Rock Me u nastavku.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
2: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran. Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
3: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
4: Otvorite, to smo mi, komarci!
3: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Addiko kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa, neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Addiko Bank.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja. Kozmetiks julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo Langelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura, Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10, Liu Zhou Silk Wave u set ženski parfem i neseser 29,40 eura, The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo, popust 25%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
7: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
8: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
9: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
8: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
9: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
8: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
9: 067-282-900. Surfmont.
0: Marketing Elmag Radija.

0: marketing Elmag Radija. U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama.
0: Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rashlađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuto.
3: Amično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
0: Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rashlađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji.

0: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: Marketing Elmag Radija.

0: uzimaš mi da.
1: Lovac i košuta, plavi orkestar na Elmagu, 16:46.
2: Prijatelj tačnog vremena.
3: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.
1: Pozdrav svima vama, sa Tala Selma Gradija, pišu nam neki ljudi, kaže može li nešto staro od Olivera Mandića, upravo kreće jedna pjesma, nije za nju, čovjek ko ja, da sad ne govorim više tekstu, u ostalom čućete pjesmu, jedna ovako brza melodija, brz ritam, jedna sjajna melodija, tako da sigurna sam da ćete uživati svi.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Elmag Radija.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
7: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
8: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2, Podgorica, 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
9: Nisam znao da se u Crnoj Gori godišnje iskoristi preko 100 miliona plastičnih kesa.
10: Kafa?
11: Može.
10: Druženje?
11: Obavezno.
10: Dobar obrok?
11: Naravno.
10: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
11: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067 079 970.
10: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
12: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
13: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067 969 696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
12: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
14: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
15: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
16: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
0: Marketing Elmag Radija.

Lijepo je kada možemo da činimo dobra djela i naravno srce nam je puno kada možemo da budemo dio neke humanitarne akcije. E sad, fondacija čini dobro u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Crne Gore. Uspješno je realizovala 17. akciju dobrovoljnog davanja krvi sa ciljem pružanja podrške Zavodu u održavanju stabilnih zaliha krvi i podizanju svijesti o značaju dobrovoljnog davalaštva krvi. Poseban značaj ova akcija ima tokom ljetnih perioda kada se tradicionalno bilježi smanjen broj davalaca dok potrebe za krvlju ostaju kontinuirane. Davanje krvi predstavlja jedan od najhumanijih oblika pomoći jer jedna donirana doza može biti od presudnog značaja za više pacijenata kojima je krv neophodna za liječenje, oporavak i očuvanje života. Svaka akcija dobrovoljnog davanja krvi podsjeti nas koliku snagu ima jedan humani gest i koliko jedan pojedinac može napraviti razliku. Današnji davaoci pokazali su da solidarnost nije samo vrijednost o kojoj govorimo, već nešto što gradimo svojim djelima i spremnošću da budemo tu za druge. Dobrovoljno davalaštvo krvi jedan je od najljepših primjera brige o zajednici, jer u trenutku kada darujemo krv ne poznajemo osobu kojoj ćemo pomoći, ali znamo da joj pružamo ono najvažnije, priliku za liječenje, oporavak i život. Zato je važno da razvijamo svijest o značaju redovnog davanja krvi i stvaramo zajednicu u kojoj će humanost biti prirodan dio naše svakodnevice. Dakle, fondacija Čini dobro u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Crne Gore uspješno realizovala 17. akciju dobrovoljnog davanja krvi. Svaka čast. Vraćamo se muzici. Sejd Memić-Vajta, Crnogorka, ali naravno duetska pjesma sa grupom Makadam.

0: marketing Elmag Radija.
1: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borot Alko Fresh non stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borot Alko Fresh, zagrli život.
2: Disko klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. 30. jul Teodora Šćepanović, 31. jul Rada Manojlović. Rezervacije 06 8566 800 ili na Instagramu castello.ptc. Disko klub Castello Petrovac. Nova era noćnog života na primorju.
3: E brad, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
4: Naravno da znam, Kapital.
3: A što baš tamo?
4: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
3: Pa naravno.
4: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
3: Logično.
4: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
3: A gdje su tačno?
4: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
5: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
0: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena Plus, samo u Meridijanu.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me. Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
2: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
3: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte
1: ne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
4: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
2: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
3: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato

0: preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adiko Bank.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi tehnologiju Pure Peptide za visoku apsorpciju kolagenskih peptida, visoke doze aktivnih sastojaka bez dodatog šećera i masti. Razvijeno u Švedskoj prema najvišim evropskim standardima kvaliteta. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
2: Marketing Elmag Radija.

0: se, uskoro slušaš Eminu Jahović i Krune, 17:46.
1: Prijatelj tačnog vremena. Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Addiko kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa, neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Addiko Bank.
2: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Elmag Radija.

0: je to Željko Bebek na Elmagu, 18 sati 36 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

0: moguće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Nisam znao da mikroplastika danas postoji u morskoj soli, flaširanoj vodi i ljudskoj krvi.
2: Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
4: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villageri i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier. 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
4: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunske... Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villageri i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier. 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
4: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas

0: Pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ođete prema Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i koja ona cura tamo što će di, možeš upoznati.
2: Profesionalna hemija, oprava za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
4: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067-650-670 ili 020-650-660.
3: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Vana najbolji ljudi, a za kraj najbolje. Dino Merlin, učini mi pravu stvar. Vi ste danas učinili pravu stvar. Slušali ste najbolju domaću muziku na talasima najslušanijih crnogorskog radija Elmag radija. Nadamo se da je ovo popodne bilo lijepo, zanimljivo. Pričali smo o svjetskom danu prijateljstva, tako da vrijeme da neka prijateljstva možda i obnovite. To bi bilo to za danas. Želim ti ugodan ostatak ovog dana. Ostani uz Elmag, do slušanja.

0: Marketing Elmag Radija. Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rashlađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
5: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti vid, Beograd, Dobrčina 27, 328 3737.
6: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
7: Cosmetics julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. L'Angelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Zhou Silk Wave u set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Cosmeticsu ili naruči online putem Cosmetics aplikacije.
8: U Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko

0: Vugljeta, Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust, Željko Samardžić. 1. septembar, Aco Pejović. 8. septembar, Magla Band. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
1: Disko klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na Primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. 30. jul Teodora Šćepanović, 31. jul Rada Manojlović. Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu castello.ptc. Disko klub Castello Petrovac. Nova era noćnog života na Primorju.
2: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
3: Komšo, opet je pobjega robot, a?
4: Gdje si ga vidio?
3: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
5: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
3: Komšo, nađe li ga?
6: A okle?
3: Jome, ako njegoše park, ovaj pjesnik nema bradu.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Elmag Radija. U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zadahom otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Nisam znala da u Crnoj Gori zbog plastičnih kesa godišnje ugine veliki broj ptica.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
7: Naslovnu stranu ljetnjeg izdanja Gracije krase Jelena Tomašević i Ivan Bosinčić. Naši sagovornici su i Milica Kaluđerović-Kosić i Mirsa Srkatlić, Nikola Pejović, Danja Čepić, Biljana Tutorovi i Petar Glomazić, Vjekoslav Sager, Maja Čampar i Ana Musić. U posebnom editorijalu predstavljamo lica savremenog crnogorskog turizma, profesionalce čija vizija i znanje oblikuju način na koji gosti doživljavaju Crnu Goru. Potražite primjerak svog omiljenog magazina na svim kioscima u Crnoj Gori.
8: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Naša muzika je kao Crna Gora.
1: I brza kao Morača.
2: I nježna more kao primorski vazduh.
3: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi tehnologiju Pure Peptid za visoku apsorpciju kolagenskih peptida, visoke doze aktivnih sastojaka bez dodatog šećera i masti. Razvijeno u Švedskoj prema najvišim evropskim standardima kvaliteta. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
2: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminat je 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama.
4: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Addiko kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa, neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Addiko Bank.
5: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328, 3737.
0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068-068-457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
4: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Vučiće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Domag radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnikamn.me.
6: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
0: Marketing Elmag Radija.
7: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Booking Elmag Radija. Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rashlađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
1: Kozmetiks julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. L'Angelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Zhou Silk Veiva u set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adiko Bank.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Komšo, opet je pobjega robot, a?
2: Gdje si ga vidio?
1: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Komšo, nađe li ga?
4: A okle?
1: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
5: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
6: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
6: Sigurno

0: bezbrižnost jutra.
1: Disco klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. 30. jul Teodora Šćepanović, 31. jul Rada Manojlović. Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu castello.ptc. Disco klub Castello Petrovac. Nova era noćnog života na primorju.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068-068-457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
3: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
4: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
3: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
5: Marketing Elmag Radija.
6: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
7: Dobro večer svima, još jednom ovog lepog četvrtka na početku nastavka ovog lepog dodira noći. Emisije u kojoj je ljubav sve. I tema, i inspiracija, i način, i cilj, i sve ostalo. Lepo što nisam nabrojao, a podrazumeva se. Doduše, kada je reč o podrazumevanju, ljubav i čak ni u ljubavnim vezama i brakovima to nije slučaj, jer oko nje i za nju uvek moramo da se trudimo.

0: safaris. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Paris. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris. Polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
1: Nastani

0: Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić. 1. septembar Aco Pejović. 8. septembar Magla Band. 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
3: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračin 27, 328 3737.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana? Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tenjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Addiko kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Addiko Bank.
2: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Ataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popust.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Addiko kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa, neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Addiko Bank.
2: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil

0: Više informacija na portalu Pobjede. Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
0: Naslovnu stranu ljetnjeg izdanja Gracije krase Jelena Tomašević i Ivan Bosinčić. Naši sagovornici su i Milica Kaluđerović-Kosić i Mirsa Srkatlić, Nikola Pejović, Danja Čepić, Biljana Tutorovi i Petar Glomazić, Vjekoslav Sager, Maja Čampar i Jana Musić. U posebnom editorijalu predstavljamo lica savremenog crnogorskog turizma, profesionalce čija vizija i znanje oblikuju način na koji gosti doživljavaju Crnu Goru. Potražite primjerak svog omiljenog magazina na svim kioscima u Crnoj Gori.
5: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: Disko klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na Primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. 30. jul Teodora Šćepanović, 31. jul Rada Manojlović. Rezervacije 068 566 800 ili na Instagramu castello.ptc. Disko klub Castello Petrovac. Nova era noćnog života na Primorju.
0: Marketing Elmag Radija.
4: Dobro večer. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
5: Dobro večer svima još jednom ovog lepog četvrtka, čiji poslednji sat upravo počinje, a što se tiče ove emisije, sat počinje ovim. Grupa Babe i njihova prezanimljiva pesma nazvana Kometero, grupa Bijelo dugme i njihov spektakl. Došao sam da ti kažem da odlazim i za sam početak nastavka Sandy Cenov i njegova možda i najpoznatija pesma, ova o jednom baš četvrtku i jednoj malenoj.

0: Slušaj Dodir noći Naksi Radija ekskluzivno na Elmag Radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći
0: svako večer od
1: ponedjeljka do petka
0: od 21 čas.

0: Tvoja zemlja, tvoja muzika, tvoj radio. Elmag Radio, radio koji Crna Gora najviše voli.
1: Slušaj srce,